Awari na ukatwa wakwa Moses. Anko na yamu wemi. Oshabre kaya baba. Yambre iso awari ma wemi kati yemo. Ayen kumu. Ayatafu ni na kuhua yepi anato.